chain asempa 94.7 asuni na tie obi nie ekosi sei nie bonsoir wo mini sempa de brane mama obi som